0: Kajen stiženja, jo se vedme v ljubni obje, nimski drastvo v žen, ne večje zmakanje prijašelo narodne drastve nimske. Dobro to su prišli zastupnike cijele regionu kraja, aby svejsku tradicionalnu drastvo prezentirovali. Vedaške zaredovanja jo bylo pesčenje titela Drastva leta 2006-2006, ktorýž jo dosto letosa Drastva vúžeských jačunych spívarkov. Vo atmosfére svieženia a vo uznameneniu rozpšavia Julia Grešina.
1: Úzky drogy starého miesta Ľubňova sú byli keňc týždňa polné ľuží v tradicionálnej národnej drastve. Zvieli rogov, Всяких жилев нимские субщиели, абы пщет стоили драству своего региона, свою культуру, а свои традиции.
2: Wir kommen aus Bayern, wir zwei aus der Nähe von der Stadt Landshut. Und das, was wir hier anhaben, ist eine Bauerntracht. So haben um 1850 sich die Bauern, die ein bisschen Geld hatten, angezogen.
3: Präsentiert die hohe neue fränkische Tracht aus Öhringen. Das ist, liegt zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg.
4: Wir kommen vom Bodenseeraum Oberschwaben und tragen die original oberschwäbische Tracht von 1810.
1: На віках традиціїв Йосиві було віжіч таки в єлі женських серській драстві.
5: Жінце, я мам аусгангстрахт, але мої колеги мам живове драстве. А жінце ми презентуємо таки наше фестакстрахт.
6: Teuer Drastva wird ja schon das Spielwerk. Teuer mehr Mama, Jusha Tagnose, war Akku, wenn er ja Kantaka Böwa, Messche. Zwei Jude Köchelu vom Derbnu war wird Mame. Also zu Jom, Zwesane ist mehr Jimmy, Predenikami. Also teuer emotionale Satzu zusammen, ja. Gaschnossem tut Drastvo.
1: Ви свіженську атмосферу сусе постарали культурні кубки з Вужиці. Німсько-серський ансамбль йо презентував серські традиції, а женський цикор Любен йо пщет стоїв серські людові співи.